ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az.az-ზე.

გამარჯობათ მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. მილი მეჯლისის თავმჯდომარისა და საბერძნეთის ელჩის შეხვედრაზე პარლამენტთაშორისი ურთიერთობები იქნა განხილული. სოფლიო ურბანული დაგეგმარება და ძირითადი ტენდენციები ბულგარეთში ვუბ-13-ისათვის მზადება განიხილეს. რუსეთიდან სომხეთში აზერბაიჯანის ტერიტორიის გავლით კიდევ ერთი სატრანზიტო ტვირთი გაიგზავნა. ახლა კი ვცლავთ. 30 აპრილს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ბერძნულ, რომაულ და თავისუფალ ჭიდაობაში, ასევე ქალთა ჭიდაობაში მედლების მფლობელი სპორტსმენები და მათი მწვრთნელები მიიღო, რომლებიც ალბანეთის დედაქალაქ ტირანაში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე გუნდურ კატეგორიაში ევროპის ჩემპიონები გახდნენ. მილი მეჯლისის თავმჯდომარე საჰიბა გაფაროვა საბერძნეთის ელჩს ჩვენს ქვეყანაში მარიკ პაპა კონსტანტინოვს შეხვდა. პარლამენტის პრესისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ცნობით, საჰიბა გაფაროვამ ეს მიულოცა ჩვენს ქვეყანაში დიპლომატიური საქმიანობის დაწყება და წარმატებები უსურვა. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ ჩვენი ქვეყნები სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობენ და ხაზი გაეცვა ურთიერთობების განვითარებაში პოლიტიკური დიალოგისა და მაღალი დონის ვიზიტებისა და შეხვედრების განსაკუთრებულ როლს. საუბრისას ასევე განხილული იქნა პარლამენტთაშორისო ურთიერთობები. შეხვედრაზე მარია პაპა კონსტანტინუმ გამოსქვა პატივი ჩვენს ქვეყანაში ელჩად დანიშნვის გამო და განაცხადა, რომ თავისი მოღვაწეობის პერიოდში შეეცდება ხელი შეუწყოს ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობის შემდგომ გაღრმავებას და განვითარებას. შეხვედრაზე ასევე გაცვალეს მოსაზრებები ორ მხრივ საინტერესო სხვა საკითხებზე. მილი მეჯლისის სპიკერი საჰიბა გაფაროვა დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს ჩვენს ქვეყანაში ფერგუს ოლდს შეხვდა. პარლამენტის პრესისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ცნობით, შეხვედრაზე ხაზგასმით აღინიშნა, რომ ურთიერთნდობასა და მხარდაჭერაზე დაყრდნობით მეგობარ და პარტნიორი ქვეყნების, აზერბაიჯანისა და გაერთიანებული სამეფოს ურთიერთობები წარმატებით ვითარდება პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, ჰუმანიტარულ და სხვა სფეროებში. ხაზგასმული იქნა ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის დღის წესრიგის განსაზღვრაში მაღალი დონის ვიზიტები და შეხვედრების მნიშვნელობა. ასევე აღინიშნა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ვიზიტი გაერთიანებულ სამეფოში COP29-ში მონაწილეობის მიზნით, გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის კირ სტარმერის ვიზიტი ჩვენს ქვეყანაში, ასევე მეორე მხარის მიერ განხორციელებული სხვა მაღალი დონის ვიზიტები. ელჩმა ფერგუს ოლდმა კმაყოფილება გამოსცა ჩვენს ქვეყნებს შორის მჭიდრო თანამშრომლობითა და პარტნიორობით. აღნიშნა, რომ ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობა წარმატებით გრძელდება და ფართო პერსპექტივები აქვს ენერგეტიკის, ალტერნატიული ენერგიის, განათლების, მაღალი ტექნოლოგიების და სხვა სფეროების საკითხებში.

20 აპრილს ბულგარეთში აზერბაიჯანის საელჩოს ინიციატივით ბაქოში გასამართი მსოფლიო ურბანული ფორუმის მე-13 სესიისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა. ღონისძიებაზე მონაწილეობა მიიღეს აზერბაიჯანისა და ბულგარეთის სამყვანი აკადემიური წრეებისა და უნივერსიტეტების წარმომადგენლებმა, სოფიის მერიისა და მის ისგრიევის რაიონის ოფიციალურმა პირებმა. ღონისძიება წარმოადგენდა 17-22 მაისს ბაქოში გამართულ მსოფლიო ურბანულ ფორუმის მე-13 სესიის პრეზენტაციას და პოპულარიზაციას. ასევე დიალოგისა და ინფორმაციის გასვლის მოსახერხებელ პლატფორმას. ვრცელი ინფორმაცია იქნა მიწოდებული ურბანული დაგეგმერების სფეროში აზერბაიჯანის გამოცდილებისა და განხორციელებული პროექტების შესახებ. მონაწილეებს გააცნეს მდგრადი ქალაქების განვითარებისა და თანამედროვე ინფრასტრუქტურის ფორმირების ინოვაციური მიდგომები. ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრის ანდრეი ბაბიშის ვიზიტი აზერბაიჯანში ორმხრივი ურთიერთობების გამტკიცების მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო. ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის განვითარებას ახალი იმპულსი მისცა. ჩეხმა ეკონომისტმა იან ნემეჩეკმა ამის შესახებ გადაცემა აზერბაიჯანი და მსოფლიოს ბოლო გამოშვებაში განაცხადა. მან აღნიშნა, რომ ვიზიტი აძლიერებს აზერბაიჯანის, როგორც სამხრეთ კავკასიის რეგიონში საიმედო და სტაბილური პარტნიორობის საერთაშორისო იმიჯს. ექსპერტის თქმით, შეხვედრა ქმნის პირობებს, რომ თანამშრომლობა გასცდეს ტრადიციულ სფეროებს და გამოავლინოს ორმხრივი ინტერესის ახალი მიმართულებები. ნემეჩეკმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენს ქვეყნებს შორის ეკონომიკური ურთიერთობების გაძლიერების თვალსაზრისით, განსაკუთრებით ის სფეროებში, როგორიცაა ენერგეტიკა, ინფრასტრუქტურა და სამრეწველო თანამშრომლობა. ექსპერტი მიიჩნევს, რომ ბაქოსა და პრაღას შორის პოლიტიკური დიალოგი თანდათან უფრო პრაქტიკულ და მრავალ სექტორულ დონეზე გადადის. ვატიკანის სახელმწიფოს გუბერნატორსა და ჰეიდარ ალიევის ფონდს შორის წმინდა პავლეს ბაზილიკის აღდგენით სამუშაოების შესახებ კიდევ ხელი მოეწერა ეს შეთანხმებას. ვატიკანში გამართულ შეხვედრაზე დოკუმენტს ხელი მოაწერეს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის თანაშემწემ ჰეიდარ ალიევის ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა ანარ ალექპერომამ და ვატიკანის ქალაქ სახელმწიფოს გუბერნატორის პრეზიდენტმა რაფაელ პეტრინიმ. ახალი პროექტი ითვალისწინებს წმინდა პავლესა და წმინდა პეტრეს ქანდაკებების აღდგენას, რომლებიც მდებარეობს წმინდა პავლეს ბაზილიკაში, ასევე წმინდა პავლესა და წმინდა ლუკას ქანდაკებების აღდგენას ბაზილიკის ეზოში. რუსეთიდან სომხეთში მორიგი ტვირთის გადაზიდვა აზერბაიჯანის გავლით ტრანზიტით განხორციელდა. ბილაჯარის სადგურიდან ბოიქესიკის მიმართულებით გაიგზავნა მარცვლეული ცავსე 4 ვაგონი და ცასუფით ცავსე 3 ვაგონი. ტვირთის რკინიგზით გადაზიდვა დადგენილი გრაფიკის შესაბამისად განხორციელდა და ტრანზიტის პროცესში უზრუნველყოფილი იქნა ყველა საჭირო ლოგისტიკური და უსაფრთხოების ზომა. აღსანიშნავია, რომ ამ დროისათვის რუსეთიდან სომხეთში აზერბაიჯანის გავლით ტრანზიტით გაიგზავნა 25000 ტონაზე მეტი მარცვლეული, 1600 ტონაზე მეტი სასუქი და 68 ტონა ციციბურა. აქ აზერბაიჯანია. საერთაშორისო რადიო 95.

არა უშავს, თქვენ კი არა, მე ძლივს ვამბობ ხოლმე მამაჩემის სახელსო. რას ყובה ედუარდ შევარდნაძისა და ჰეიდარ ალიევის ურთიერთობაზე იმირ მამედლი. აზერბაიჯანულმა საინფორმაციო სააგენტო რეპორტმა გამოაქვეყნა ინტერვიუ ოფილ საქართველოში მცხოვრებ ცნობილ აზერბაიჯანელ საზოგადოებრივ მოღვაწესთან იმირ მამედლისთან სათაურით. ედუარდ შევარდნაძე ჰეიდარ ალიევს თავის მასწავლებლად თვლიდა, რომელშიც იგი საქართველოსა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტების შეხვედრების დროს მომხდარ ზოგიერთ ფაქტს იხსენებს. იმირ მამედლი ჰეიდარ ალიევის საქართველოში ყოფნის დროს თარჯიმნის როლს ასრულებდა და აზერბაიჯანის დელეგაციას თან დაჰყვებოდა. მისი თქმით, ორი მეზობელი ქვეყნის ლიდერი ერთმანეთს დიდ პატივს სცემდნენ. ედუარდ შევარდნაძე ყოველთვის ხაზს უსვამდა, რომ მისთვის აზერბაიჯანის საერთო ეროვნული ლიდერი ჰეიდარ ალიევი მასწავლებელი იყო. ბრძენი და მოვლენების ღრმა მცოდნე კერძო საუბრებში ბატონი ედუარდი ხაზს უსვამდა ხოლმე, რომ ბევრი რამ ისწავლა ჰეიდარ ალიევისაგან. მისგან ხშირად რჩევას იღებდა რთულ სიტუაციებში, ამბობს იმირ მამედლი და ერთ-ერთ კურიოზულ შემთხვევას იხსენებს, როცა ცნობილმა აზერბაიჯანელმა კომპოზიტორმა თოფიკ გულიევმა ედუარდ შევარდნაძესთან შეხვედრისას საქართველოს პრეზიდენტის მამის სახელი ამბროსევიჩი ვერ გამოთქვა და რამოდენჯერმე ენა დაება. პრეზიდენტი სიტუაციაში ჩაერია და ხუმრობით უთხრა: არა უშავს, თქვენ კი არა, მე ძლივს ვამბობ ხოლმე მამაჩემის სახელსო. არსებობს ჩვენი საერთო ეროვნული ლიდერის ისტორიული განცხადება, რომლის თანახმადაც აზერბაიჯანელები საქართველოში დიასპორას არ წარმოადგენს. ეს სიტყვები მან საქართველოს ოპერის სახელმწიფო თეატრში გამართულ შეხვედრაზე წარმოსქვა. თქვენ როგორც ამ შეხვედრის მონაწილე, როგორ დაგამახსოვრდათ ჰეიდარ ალიევის გამოსვლა და დარბაზის რეაქცია? დიახ, მე კარგად მახსოვს შეხვედრის ეს ეპიზოდი. ჰეიდარ ალიევმა დარბაზში შეხედა და თქვა: ეს ადამიანი

0: ადამიანები საქართველოში დიასპორას კი არ წარმოადგენენ, არამედ ისინი ადგილობრივი მცხოვრებლები არიან და ისინი თავიანდი პაპების მიწა-წყალზე ცხოვრობენ. იმ დროისათვის ხალხს ჯერ კიდევ ახსოვდა ედუარდ შევარდნაძის წინა ხელისუფლების ზოგიერთი ნაციონალისტური ლოზუნგი. ამიტომ ჰეიდარ ალიევის ამ სიტყვებმა აზერბაიჯანელებს რწმენა ჩაუნერგა და უფრო განმტკიცდათ მშობლიური ხარისადმი სიყვარული.
1: Könüllerden könüllere körpü salan Beynalxalq Radio.

ლამაზი ქვის მოზაიკის მორთული ქელბეჯერის რაიონის ისტორიული მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი გახსნილი იქნა 1969 წელს, რომელიც მოლა ვალი ვიდადის ქუჩაზე მდებარეობდა. მუზეუმის ბინა მოიცავდა 900 კვადრატულ მეტრ ფართს, რომელიც ერთი დერეფნის სამი კაბინეტისა და 9 საგამოფენო დარბაზისაგან შეესგებოდა. მუზეუმს 30-ზე მეტი ექსპონატი ჰქონდა, რომლებიც აგრეთვე მუზეუმში ინახებოდა. რეგიონის ბუნებრივი ქვის ხაზინაში 10,000 ფერის ქვის ნიმუში იყო დაცული. გეოლოგია, არქეოლოგია და ხმის მუზეუმად წოდებულ ამ მუზეუმის გარე კედლები 2,000-ზე მეტი ფერის ქვებით იყო მორთული, რომლებიც გარემოსთან ერთგვარ სინთეზს ქმნიდნენ. ეს იყო მსოფლიოში ერთ-ერთი მუზეუმი, რომელშიც რაიონის თიხანები სრულიად იყო გამოფენილი. აქ იყო ხეებისა და მცენარეთა ნიმუშები, კლდის და აღწერილობა, ქვის საფდავისზე, ცხვრისა და ცხენის ძეგლები, გიგანტური ბეზირის ქვები და სხვა ქვის ნიმუშები. არქეოლოგიური გათხრების დროს ნაპოვნი მრავალი კულტურული საყოფაცხოვრებო მოხმარების საგნები.

ლოშევი ამ მუზეუმის შესახებ წერდა. ეს არის მსოფლიოს ერთადერთი მუზეუმი, სადაც მოთმინებით არის თავმოყრილი მთის ქანების ყველა ნიმუში. ქელბეჯერის მთებში მობინადრე მრავალი გარეული ცხოველების, ჩონჩხების საფრთხობელა 150 მილიონი წლოვანების მქონე მდინარე თართარის ქვიშნარის აღმოჩენილი გაქვავებული ლოკოკინას ნიმუშები, დაწყებითი სათემოწყობილების დროიდელი ისრები, დანები, ცულები, სკინის რიზას წვერები და სხვა იყო გამოფენილი. ძალზე სამწუხაროა, რომ რეგიონში უნიკალურობით გამორჩეული მუზეუმის ბინა 1992 წელს ქელბეჯერის რაიონის ოკუპაციის დროს სომეხ შეიარაღებულ დაჯგუფებათა მიერ განადგურებული იქნა და მუზეუმის 30,000-ზე მეტი ექსპონატი კი სომხეთში იქნა გაზიდული. ისტორიული მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი განადგურების შემდეგ ქალაქ ბაქოს ჰეიდარ ალიევის პროსპექტი 8 მისამართზე კვადრატული მეტრის ფართის მქონე ერთოთახში იქნა ორგანიზებული. ამჟამად მუზეუმის თანამშრომლების ძალისხმევით, სადაც სახელმწიფო ხარჯები საერთოდ არ დახარჯულა, მუზეუმის ფონდში 56,665 სპილენძის უძველესი ჭურჭელი, საფეიქრო საგნები, ხალიჩა, მარილის ტომარა, ფარმაში დასაკიდი ქსოვილებზე ამოქარგულები ქელბეჯერის სხვადასხვა ფერის ქვები, მოწამე მუზეუმის ფოტოსურათები, 10 წლისა და მეტი წლოვანების მოხუცების ფოტოები, ამოწვის სახით ფიცარზე შესრულებული პორტრეტები, ტრადიციების ამსახველი დიდი მოცულობის ნახატი, ტილოები დღეს მუზეუმში გამოფენილ ექსპონატთაგანია.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11:30-დან 11:30-მდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიოინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az.az-ზე.

გამარჯობათ მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. Milli Meclis'in Savcımarisa da Saberzinet'i selçiş şehvedirazı parlamenta şorisi urtiyertöbe bir ikna ganxiliyim. Soplio urbanuli dagegmari vada ziritadi tendensiyebi Bulgariçi vup çametisa tüs mzadeba ganexiliyiz. Rusetiden Somxetçi Azerbaycanis teritoriyiz gavlit idevertisa transito tüvirti gaik savna. Ahlak iftislat. 30 აპრილს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ბერძნულ, რომაულ და თავისუფალ ჭიდაობაში, ასევე ქალთა ჭიდაობაში მედლების მფლობელი სპორტსმენები და მათი მწვრთნელები მიიღო, რომლებიც ალბანეთის დედაქალაქ ტირანაში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე გუნდურ კატეგორიაში ევროპის ჩემპიონები გახდნენ. Milli Meclis'in Savcımarı sahibi Gafarova Sabezinetis Elç Şüenskoy Kanaşı Marik Papa Konstantinov Şehvda Parlamentis Presi'se de Sazgadoyba Sanurti Ertobiz Departamentis Sunovit sahibi Gafarova Eç Miulos

ჩვენს ქვეყანაში დიპლომატიური საქმიანობის დაწყება და წარმატებები უსურვა. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ ჩვენი ქვეყნები სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობენ და ხაზი გაეცვა ურთიერთობების განვითარებაში, პოლიტიკური დიალოგისა და მაღალი დონის ვიზიტებისა და შეხვედრების განსაკუთრებულ როლს. საუბრისას ასევე განხილული იქნა პარლამენტთა შორისო ურთიერთობები. შეხვედრაზე მარია პაპაკონსტანტინუმ გამოსცა პატივი ჩვენს ქვეყანაში ელჩი დანიშნვის გამო და განაცხადა, რომ თავისი მოღვაწეობის პერიოდში შეეცდება ხელი შეუწყოს ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობის შემდგომ გაღრმავებას და განვითარებას. შეხვედრაზე ასევე გაცვალეს მოსაზრებები ორ მხრივ საინტერესო სხვა საკითხებზე. მეჯლისის სპიკერი საჰიბა გაფაროვა დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს ჩვენს ქვეყანაში ფერგუს ოლდს შეხვდა. პარლამენტის პრესისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ცნობით, შეხვედრაზე ხაზგასმით აღინიშნა, რომ ურთიერთნდობასა და მხარდაჭერაზე დაყრდნობით მეგობარ და პარტნიორი ქვეყნების, აზერბაიჯანისა და გაერთიანებული სამეფოს ურთიერთობები წარმატებით ვითარდება პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, ჰუმანიტარულ და სხვა სფეროებში. ხაზგასმული იქნა ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის დღის წესრიგის განსაზღვრაში მაღალი დონის ვიზიტები და შეხვედრების მნიშვნელობა. ასევე აღინიშნა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ვიზიტი გაერთიანებულ სამეფოში COP29-ში მონაწილეობის მიზნით, გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის კირ სტარმერის ვიზიტი ჩვენს ქვეყანაში. ასევე მეორე მხარის მიერ განხორციელებული სხვა მაღალი დონის ვიზიტები. ელჩმა ფერგუს ოლდმა კმაყოფილება გამოსცა ჩვენს ქვეყნებს შორის მჭიდრო თანამშრომლობითა და პარტნიორობით. აღნიშნა, რომ ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობა წარმატებით გრძელდება და ფართო პერსპექტივები აქვს ენერგეტიკის, ალტერნატიული ენერგიის, განათლების, მაღალი ტექნოლოგიების და სხვა სფეროების საკითხებში. 30 აპრილს ბულგარეთში აზერბაიჯანის საელჩოს ინიციატივით ბაქოში გასამართი მსოფლიო ურბანული ფორუმის 13 სესიისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა. ღონისძიებაზე მონაწილეობა მიიღეს აზერბაიჯანისა და ბულგარეთის სამყარო აკადემიური წრეებისა და უნივერსიტეტების წარმომადგენლებმა, სოფიის მერიისა და მის იზგრიევის რაიონის ოფიციალურმა პირებმა. ღონისძიება წარმოადგენდა 17-22 მაისს ბაქოში გამართულ მსოფლიო ურბანულ ფორუმის 13 სესიის პრეზენტაციას და პოპულარიზაციას. ასევე დიალოგისა და ინფორმაციის გასვლის მოსახერხებელ პლატფორმას. ვრცელი ინფორმაცია იქნა მიწოდებული ურბანული დაგეგმერების სფეროში აზერბაიჯანის გამოცდილებისა და განხორციელებული პროექტების შესახებ. მონაწილეებს გააცნეს მდგრადი ქალაქების განვითარებისა და თანამედროვე ინფრასტრუქტურის ფორმირების ინოვაციური მიდგომები. ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრის ანდრეი ბაბიშის ვიზიტი აზერბაიჯანში ორმხრივი ურთიერთობების გამტკიცების მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო. ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის განვითარებას ახალი იმპულსი მისცა. ჩეხმა ეკონომისტმა იან ნემეჩეკმა ამის შესახებ გადაცემა აზერბაიჯანის და მსოფლიოს ბოლო გამოშვებაში განაცხადა. მან აღნიშნა, რომ ვიზიტი აძლიერებს აზერბაიჯანის, როგორც სამხრეთ კავკასიის რეგიონში საიმედო და სტაბილური პარტნიორობის საერთაშორისო იმიჯს. ექსპერტის თქმით, შეხვედრა ქმნის პირობებს, რომ თანამშრომლობა გასცდეს ტრადიციულ სფეროებს და გამოავლინოს ორმხრივი ინტერესის ახალი მიმართულებები. ნემეჩეკმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენს ქვეყნებს შორის ეკონომიკური ურთიერთობების გაძლიერების თვალსაზრისით, განსაკუთრებით ისე სფეროებში, როგორიცაა ენერგეტიკა, ინფრასტრუქტურა და სამრეწველო თანამშრომლობა. ექსპერტი მიიჩნევს, რომ ბაქოსა და პრაღას შორის პოლიტიკური დიალოგი თანდათან უფრო პრაქტიკულ და მრავალ სექტორულ დონეზე გადადის. ვატიკანის სახელმწიფოს გუბერნატორსა და ჰეიდარ ალიევის ფონდს შორის წმინდა პავლეს ბაზილიკის აღდგენითი სამუშოების შესახებ კიდევ ხელი მოეწერა ეს შეთანხმებას. ვატიკანში გამართულ შეხვედრაზე დოკუმენტს ხელი მოაწერეს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის თანაშემწემ ჰეიდარ ალიევის ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა ანარ ალექპარომა და ვატიკანის ქალაქ სახელმწიფოს გუბერნატორის პრეზიდენტმა რაფაელ პეტრინიმ. ახალი პროექტი ითვალისწინებს
წმინდა

0: სადაც მინდა პეტრეს ქანდაკებების აღდგენას, რომლებიც მდებარეობს მინდა პავლეს ბაზილიკაში, ასევე წმინდა პავლესა და წმინდა ლუკას ქანდაკებების აღდგენას ბაზილიკის ეზოში. რუსეთიდან სომხეთში მორიგი ტვირთის გადაზიდვა აზერბაიჯანის გავლით ტრანზიტით განხორციელდა. ბილაჯარის სადგურიდან ბოიქესიკის მიმართულებით გაიგზავნა მარცვლეული ცავსე 4 ვაგონი და ცასუფით ცავსე 3 ვაგონი. ტვირთის რკინიგზით გადაზიდვა დადგენილი გრაფიკის შესაბამისად განხორციელდა და ტრანზიტის პროცესში უზრუნველყოფილი იქნა ყველა საჭირო ლოგისტიკური და უსაფრთხოების ზომა. აღსანიშნავია, რომ ამ დროისათვის რუსეთიდან სომხეთში აზერბაიჯანის გავლით ტრანზიტით გაიგზავნა 25,000 ტონაზე მეტი მარცვლეული, 1,600 ტონაზე მეტი სასუქი და 68 ტონა ციციბურა.
1: აქ აზერბაიჯანია საერთაშორისო რადიო 95.

0: არა უშავს, თქვენ კი არა, მეც ლიფს ვამბობ ხოლმე მამაჩემის სახელსო. რას ყვება ედუარდ შევარდნაძისა და ჰეიდარ ალიევის ურთიერთობაზე იმირ მამედლი. აზერბაიჯანულმა საინფორმაციო სააგენტო რეპორტმა გამოაქვეყნა ინტერვიუ ოფილ საქართველოში მცხოვრებ ცნობილ აზერბაიჯანელ საზოგადოებრივ მოღვაწესთან იმირ მამედლისთან სათაურით. ედუარდ შევარდნაძე ჰეიდარ ალიევს თავის მასწავლებლად თვლიდა, რომელშიც იგი საქართველოსა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტების შეხვედრების დროს მომხდარ ზოგიერთ ფაქტს იხსენებს. იმირ მამედლი ჰეიდარ ალიევის საქართველოში ყოფნის დროს თარჯიმნის როლს ასრულებდა და აზერბაიჯანის დელეგაციას თან დაჰყვებოდა. მისი თქმით, ორი მეზობელი ქვეყნის ლიდერი ერთმანეთს დიდ პატივს სცემდნენ. ედუარდ შევარდნაძე ყოველთვის ხაზს უსვამდა, რომ მისთვის აზერბაიჯანის საერთო ეროვნული ლიდერი ჰეიდარ ალიევი მასწავლებელი იყო. ბრძენი და მოვლენების ღრმა მცოდნე კერძო საუბრებში ბატონი ედუარდი ხაზს უსვამდა ხოლმე, რომ ბევრი რამ ისწავლა ჰეიდარ ალიევისაგან. მისგან ხშირად რჩევას იღებდა რთულ სიტუაციებში, ამბობს იმირ მამედლი და ერთ-ერთ კურიოზულ შემთხვევას იხსენებს, როცა ცნობილმა აზერბაიჯანელმა კომპოზიტორმა თოფიკ გულიევმა ედუარდ შევარდნაძესთან შეხვედრისას საქართველოს პრეზიდენტის მამის სახელი ამბროსევიჩი ვერ გამოთქვა და რამოდენჯერმე ენა დაება. პრეზიდენტი სიტუაციაში ჩაერია და ხუმრობით უთხრა: არა უშავს, თქვენ კი არა, მეც ლიფს ვამბობ ხოლმე მამაჩემის სახელსო. არსებობს ჩვენი საერთო ეროვნული ლიდერის ისტორიული განცხადება, რომლის თანახმადაც აზერბაიჯანელები საქართველოში დიასპორას არ წარმოადგენს. ეს სიტყვები მან საქართველოს ოპერის სახელმწიფო თეატრში გამართულ შეხვედრაზე წარმოსქვა. თქვენ როგორც ამ შეხვედრის მონაწილე, როგორ დაგამახსოვრდათ ჰეიდარ ალიევის გამოსვლა და დარბაზის რეაქცია? დიახ, მე კარგად მახსოვს შეხვედრის ეს ეპიზოდი. ჰეიდარ ალიევმა დარბაზში შეხედა და სთქვა: ეს ადამიანები საქართველოში დიასპორას კი არ წარმოადგენენ, არამედ ისინი ადგილობრივი მცხოვრებლები არიან და ისინი თავიანდი პაპების მიწა-წყალზე ცხოვრობენ. იმ დროისათვის ხალხს ჯერ კიდევ ახსოვდა ედუარდ შევარდნაძის წინა ხელისუფლების ზოგიერთი ნაციონალისტური ლოზუნგი. ამიტომ ჰეიდარ ალიევის ამ სიტყვებმა აზერბაიჯანელებს რწმენა ჩაუნერგა და უფრო განუმტკიცდათ მშობლიური ხარისადმი სიყვარული.
1: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynalxalq Radio.

მაზი ქვის მოზაიკის მორთული ქელბეჯერის რაიონის ისტორიული მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი გახსნილი იქნა 1979 წელს, რომელიც მოლა ვალი ვიდადის ქუჩაზე მდებარეობდა. მუზეუმის ბინა მოიცავდა 900 კვადრატულ მეტრ ფართს, რომელიც ერთი დერეფნის სამი კაბინეტისა და 9 საგამოფენო დარბაზისაგან შედგებოდა. მუზეუმს 30-ზე მეტი ექსპონატი ჰქონდა, რომლებიც აგრეთვე მუზეუმში ინახებოდა. რეგიონის ბუნებრივი ქვის ხაზინაში 10,000 ფერის ქვის ნიმუში იყო დაცული. გეოლოგია, არქეოლოგია და ხმის მუზეუმად წოდებულ ამ მუზეუმის გარე კედლები 2,000-ზე მეტი ფერის ქვებით იყო მორთული, რომლებიც გარემოსთან ერთგვარ სინთეზს ქმნიდნენ. ეს იყო მსოფლიოში ერთ-ერთი მუზეუმი, რომელშიც რაიონის თიზქანები სრულიად იყო გამოფენილი. აქ იყო ხეებისა და მცენარეთა ნიმუშები, კლდისზე და აღწერილობა, ქვის საფდავისზე, ცხვრისა და ცხენის ძეგლები, გიგანტური ბეზირის ქვები და სხვა ქვის ნიმუშები. არქეოლოგიური გათხრების დროს ნაპოვნი მრავალი კულტურული საყოფაცხოვრებო მოხმარების საგნები დიდარ მუზეუმში 10,000-მდე წიგნის ფონდის მქონე ბიბლიოთეკას მოღვაწეობდა.

მუზეუმში მრავალი აზერბაიჯანელი გამოჩენილი პირის მაგნიტოფონის ლენტზე ჩაწერილი ხმები ინახებოდა, მათ შორის სახალხო პოეტის, სამეთ ვურღუნის, აკადემიკოს მირალი გაშკაის, გამოჩენილი მწერლების, სულეიმან ახიმოვისა და ალი ვალიევის, ცნობილი მეცნიერი ხუდუ მამედოვის, კრიტიკოს ლიტერატურას მცოდნე გასიმ გასიმზადეს და გულ ხალილოვის, აგრეთვე მრავალი სხვათა ხმათა ლენტები იყო შემონახული. მუზეუმში ინახებოდა აგრეთვე 1996 წელს 147 წლის ასაკში გარდაცვლილი ქალბატონის, ერთდროს აშუღელის კერის მიერ ლექსებ მიძღვნილი ქელბეჯერილი ქალბატონის გულამდამის სურათი და მისი ასამდე ხელსაქმე.

ხალი ხალიჩა და საფენები. საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის კორესპონდენტი ალექსეი მაკაროშევი ამ მუზეუმის შესახებ წერდა: ეს არის მსოფლიოს ერთადერთი მუზეუმი.

სხვა ფერის ქვები, მოწამე მუზეუმის ფოტოსურათები, 100 წლისა და მეტი წლოვანების მოხუცების ფოტოები, ამოწვის სახით ფიცარზე შესრულებული პორტრეტები, ტრადიციების ამსახველი დიდი მოცულობის ნახატი, ტილოები დღეს მუზეუმში გამოფენილ ექსპონატთაგანია.